0: prognozi je nešto jače jugo, no za sada pomorski promet bez poteškoće.
1: Znači, jedan od prilike, rekli bismo, idealan dan.
0: Da, dosta dobar dan. Ako se pojutru dan poznaje, bit će to jedan dobar dan.
1: E, baš lijepo. Irvine, hvala lijepo i čujemo se drugom prilikom.
0: Hvala vama, do slušanja. Sunce Novosjan, Radio Zadar.

0: 314-315, slušate...
1: Ma daj.
0: Radio Zadar iz Zemuni.
1: Malo prije su proletili avioni i baš ih je bilo moćno vidjeti. Ovako niskom letu kad prelete iznad tebe...
0: Halo.
1: Se...
2: Dobar dan.
1: Dobro.
0: Dobar dan.
2: Ovako, prodajem Volkswagen Caddy 2.0 TDI 90 kW. Putničko vozilo, godina proizvodnje 2022. Mobitel 099-208-1796.
0: 95.
2: 6.
1: 6 ili 5?
2: Testica kao Šibenik.
1: A, Šibenik. Kako Šibenik.
0: Odlično je ovo bilo. Uspio sam razaznati da nije 5 i nije 7, nego 6. Dobre,
2: tako
0: hvala
2: je,
0: vam poštovani. Ja, uspio sam. Želimo vam puno sreće.
2: Hvala lijepa.
0: Dakle, prodaje se Volkswagen Caddy iz 2022. godine putnički 099-208-1796.
1: Mogu li ja primiti jedan oglas? Halo?
3: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan i vama, Šiorina.
1: Slušamo vas.
3: Prodajem Golfa sedmicu iz 2015. godine, registriran do kraja ove godine, 150.000 km, prišao je. Prodajem Tiguana isto, registriran do 7. mjeseca, iduće godine do polovice 7. mjeseca, Tiguanova linija 2.0 TDI. I prodajem traktor 5.9 sa pripadajućom prikolcom, kipercom i drljačom, branjom i tanjurecom. Sve na broj mobitela 099-846-2429 i svako vam dobro želi, puno zdravlja i ljubavi.
1: I ljubavi, to nama fali, hvala vam lipa. Dakle, gospodin prodaje Golfa sedmicu iz 2015. prešao je samo 150.000 km, zatim je Tiguan tu sa 2.0 TDI, registriran je do 7. mjeseca do godine, a imate i traktor s prikolicom, drljačom, i svim onim potrebnim stvarima i priključcima za njega. Sve to na 099-846-2429.
4: Dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan. Evo, prodajem 4 gume, dimenzije 185 puta 55 R15 na mobitel 098-219-065. Malo vožene, 4 mjeseca.
4: To su univerzalne.
5: Je. Hvala.
4: Može. Dakle, prodaju se 4 gume, dimenzije 185, 55, R15, broj je 098-219-065.
0: Današnji mali oglas je kao da su iz autosalona.
4: Ha, doslovno. Nije, pa bilo je drljače. S obzirom da ti se toliko svidio Zemunik, vrijeme je možda da se upustiš i u tu investiciju.
0: Ništa bez tebe dok mi ne objasniš kako se to priključuje i kako se
4: koristi. Ništa se ti ne brini. Sve ćemo riješiti. Samo ti dođi do zemlje u Zemuniku. To je danas zaista teško. Sve je otišlo.
0: Kakve sam sreća, ja bi radio ručno na motiku, a ti bi vozila ove...
1: Ona bi drljala.
0: Drljala.
1: Da, da.
4: Sve ćemo mi vidjeti ko je za što.
0: Kao, iskopaj malo.
1: Da dublje. 314-315, broj telefona na koji još uvijek možete ostaviti svoj mali oglas. Imali smo za početak jedno poklanjanje, hoćemo li završiti tako? Evo avioni. To.
4: Stižu turisti.
1: Ajme da se ukrcati, tko zna kamo bi nas odveo.
0: Ja bi vam mahao.
1: Ovako, gledajući pravo crto, ovaj leti prema Rimu. Nije.
4: Opala. Dobar dan.
6: Dobro jutro, poštovanje. Jedan
4: dobro
6: mali
4: jutro.
6: Evo, ja svako može. Jutro se javljam, nema veze. Ovako, prodajem motornu pilu stilovku MS-180 za dijelove. Znači, pila je neispravna, ali se može upotrebiti za dijelove. Cijena može. Je okruglo 100 eura na mobitel 091-520-0876. Hvala vam lipa.
4: Hvala vam. Dakle, prodaje se motorna pila stilovka za dijelove MS 180, cijena je 100 eura, a broj je 091 520 0876.
0: Imamo vremena za još jedan mali oglas na valovima Radio Zadra i na broju telefona 314.
4: Dva mala ili jedan veliki oglas?
7: Ne, veliki do pola. Tako naručuju veliki makijato do pola, to mi nikad nije bilo jasno.
0: Ni meni.
7: Ili je mali ili je veliki, što do pola?
0: I što do pola?
7: E, valjda dijelimo pola ja, pola ti, nemam pojma.
0: Ne znam.
8: Alo.
0: I koju polovicu? Dobro jutro.
8: Dobro jutro, dobro dan. Pozdrav. Prodajem pajete za kajč. Poliform G5, da. Bokobrane.
0: Znam, znam. Dobro, da, da. Evo napisati, osa. To je i knjižena.
4: To se razumi.
8: A, dobro.
0: Osam komada.
8: Pa ko zna, on će 098?
0: 098.
8: 93.
0: 93.
8: 60611.
0: 60611.
8: Tako je.
0: Hvala puno.
8: Pozdrav, molim.
0: Dakle, prodaju se pajeti za kajić ili bokobrani za isti, 8 komada, 098-936-0611.
4: Idemo primiti još jedan mali oglas. Halo, čujemo li se?
9: Dobro jutro, poštovanje.
4: Dobro jutro.
9: Da li može oglas?
4: Slušamo. Može.
9: Prodaje se mali gradski auto, Dacia Sandero 1.2, znači Renault motor, ovaj, odličan motor, 140.000 km, auto doslovno kao iz salona. Jedna ruka vozila, dva ključa, servis, sve je napravljeno, nikakve ulaganja, sjedi, pali i vozi. Za jako mali novci. Dobro. Auto je 2013. 091.
4: Dobro.
9: 93 59 609.
4: Ajmo ponovit, 091 93.
9: 59 609.
4: Ej, niste mi boju rekli, to mi je bitno baš.
9: Pa onako,
4: boja automobila. Onako.
9: Svjetlo srebrna, tako nešto, to klasika ona.
4: Odlično. Odlično.
9: Auto je fantastično. Svi su rekli da je novi kad se ga doveja kući.
4: A nije puno.
9: Znači, kako lijepo izgleda. 140.000, znači interijer, eksterijer i interijer, doslovno koji salona.
4: Odlično, bit će zainteresiranih.
9: Želim vam svako dobro. Za jako male novce ti auti nisu skupi, ali meni treba jači motor, pošto sam dostao brdo i tako dalje i tako dalje.
4: U redu, to ćete vi s kupcem potencijalnim riješiti.
9: Želim vam svako dobro, poštovanje.
4: Pozdrav. Dakle, Dacia Sandero 1.2, 140.000 km je prešla iz 2013. na 091 935 9609. Ukoliko vas zanima boja, ona je onako svjetlo siva, ovako ko oblačić.
0: I za sitne novce.
4: I za sitne novce,
0: znači,
4: da.
0: Samo kovanice.
4: Je. Čekaj, ti se razumiješ i u auto, vrijeme je da... Kažem, vrijeme je da završimo s našim današnjim malim oglasima.
0: Evo, glas razuma se
4: da,
0: javio.
4: Da, okay. Da, vrijeme je da ja zaustavim ovo nadmetanje. Dragi slušatelji, sutra u isto vrijeme, ne na istom mjestu, sutra u studiju. Mi dalje ostajemo s vama, zato ostanite s program Radio Zadra.

0: Nosi
1: Dika.
2: Odlično, ovo je baš bilo dobro za kraj.
3: Eto, ponosi Dika definitivno. Tu je i Dida, znači cijela familija. Ali slušaš Didu, Dida je, a Dida je u kudu. Znači, on je, aha, pa je li te Did privukao u kud?
0: Da.
3: Aha, znači to tako ide. Je li dobra Ela? Je. Nema bolje, kaže Did. Mi se samo možemo složiti s tim. Je li tako,
2: tako
3: si,
2: je li? I baš smo ponosni što smo te upoznali.
3: Hvala ti, Ela.

0: Evo nas natrag 17:54.
1: Mi smo u trećoj.
0: Tome, Tamara, kako stojite sa kvizovima? Filipa Buzova sam danas pitao za šah, njemu ide jako dobro.
1: Meni glazbeni kvizovi, pub kvizovi, to može od drugo.
2: Tamara, ja sam ljubitelj kvizova, a radila sam sa, moj kolega bivši je baš bio maher, gospodin Mirčić, bivši kolega moj.
1: Mirko?
2: Tako je, Mirko Miočić.
0: Mirko, a dobro, ispada, da, bivši, ja sam pomislio bivši muža, jer...
2: Ne daj Bože.
0: Jer bivši prijatelji, dobro, nažalost, pokojni. Upravo o tome govorim, eto, već je 10. izdanje kviz prvenstva Memorial Mirka Miočića, koji se održava 19. i 20. rujna u Zadru i naravno u Arsenalu, jer je partner događaja Ilirija. E sad, okuplja najbolje kvizaše iz Hrvatske, naravno uz spomen na prerano preminulog Mirka Miočića, jednog od naših najvećih hrvatskih kvizaša u povijesti. Znači, Tome, tebi je sport, forte?
1: Nije, glazba.
0: Glazba.
1: Sport, teško. Da me pitaš koje godine Hajduk da gol protiv, nemam pojma. To.
0: Dobro, bilo bi teško pitanje kad je Hajduk zadnji put bio prvi.
1: Istina.
0: Sad će me opet...
1: Posebno Adum.
2: Istina, boli.
0: Moji prijatelji, ovdje Maksim Adum i Daniel Mandić, opet ću dospjet na crnu listu, ali...
1: A to je tako.
0: A koji je tvoj forte, Tamara?
2: Pa ja volim teretanu, džim i sve što se tiče tako tih.
0: Ne, u kvizovima.
2: Što se kviza tiče, pa ne znam, nisam baš neki fan, ali sviđa mi se ovaj koncept pubova i kvizova, to mi je onako dosta zanimljivo, kao recimo evo sad popodnevno neko druženje, ovako kad kiša pada, mislim to je izuzetno dobra zabava.
0: Da, mi smo davno igrali tombolu. No dobro. Eto, za informaciju svima, kviz ovog vikenda u Arsenalu.

0: Session. Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji
1: Blues Session. Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Bluesak hitova na Radio Zadru.

Ja samo sviram, prokrastiniram, kasno se budim, pogreške biram. Rekreiram se da ostanem mlad, meditiram da budem bolji sebični gad. Ima jednu tajnu koja mora van, snalazim se kako mogu, živim kako znam. Radim kada ne moram, život je san. Život je san.

Tražim stih da se uklopi u hit. Pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi. Rađe limunada, a pred spavanje Nesquik. Milijun proba, nekoliko bendova. Svirka za 50 eura, ovo nema smisla, amo radi dicu, zagrće na licu, šetnja i šicu. Postao sam snom i sve mi je trash, subotom navečer tražim gdje svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću, manje u publici nego na stage. Saksofon solo, od juče traje, teške note, žene ništa manje. I tako bliže, i tako dalje, muzika nikad ne staje. Moj život je san. Tako svaki dan ti samo sviraš, ti samo sviraš.

videla je iz aviona da Marko nogomet nije on, nego ona. A moja Marko nogomet troši ko kamionet, ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend, se odramo

0: Radio Zadar. Za sve generacije. Sve generacije za Radio Zadar.
1: Kako se zove?